0: Grüß Gott, Österreich. Ich bin 100 Kilo und ihr seid mit der bulgarischen Sendung auf Radio Orange.
1: Здравейте, аз съм Дони.
2: Юлиан Фергов.
3: Аз съм Елена Славова.
4: Гергенка Христова.
5: Аз съм Тория.
0: Поздрави от Килата Майка.
6: Тим от Пив. Васко
7: Кръпката.
1: А вие сте с българското предаване на Радио.
8: Оранж.

0: Здравейте, скъпи приятели и радиослушатели! Както във всяка последна неделя на месеца, отново сте в ефира на Радио Оранж с нашето предаване на български език Via Bulgaren. Преди едва 10 дни отбелязахме, макар и с известна тъга, 50-я рожден ден на създателя на нашето предаване – Иван Карчев. Много пъти съм пускала спомени и интервюта с него, за да може все пак да остави следа това, което той създаде като медийна група тук за българите във Виена. Спомняте си Виена, нашия град, това безплатно разпространявано списание с полезна информация за всички българи, разбира се, настоящето радиопредаване, телевизионното предаване «Бригада», което правиха заедно с екипа си в ОКТО, информационните дни, които организираше за българите на различни места през годините, мобилното приложение «БГ Контакт». Така че искам днес да си спомним за Иван. Със сигурност щеше да празнува голямото 50 с един щур купон, както само той го можеше. И нека отново да споменем неговия любим израз. Бъдете винаги добре информирани.
1: И нека гледаме в бъдещето с високо вдигнати глави.
2: Здравейте, вие сте с предаването Ние българите, първото предаване на български език в ефира на Радио Оранж.
1: Здравейте, драги слушатели! От днес стартираме една нова рубрика в радиопредаването Ние българите, в която ще коментираме и обсъждаме по-интересните събития за българската общност Австрия.
3: Добър ден и от мен! Казвам се Нина Василева Занешев. Първо бих искала много да благодаря на екипа на Ние българите, които ни поканиха да присъстваме на днешното предаване.
4: Благодаря, Иване, за въведението. Здравейте! Този път ще влезем в ролята на ко-модератори.
1: Идеята е да създадем информационна брошура, в която да включим теми, които интересуват всички българи, и тази брошура да бъде раздадена на всички пристигащи от България наши сънародници.
5: Здравейте и от мен в този студен зимен ден.
6: Здравейте, вие слушате предаването Ние българите на честотите на австрийското радио Оранж. Аз съм Цвета Георгиева, а на пулта Иван Карчев.
7: Здравейте, скъпи слушатели, на 4 март вие сте с българското предаване в ефира на Радио Оранж.
1: Ало? Чуваме ли се?
8: Да, на линия.
1: А, вие се обаждате? Ало?
8: Аз ли си?
1: Да, вие сте в ефир.
9: А, смях се от сърце и със сигурност, ако една усмивка увеличава живота ми с 3 секунди, аз тогава ще живея доста дълго.

0: А сега към основната тема на днешното предаване. Уикенда на 30 и 31 май Виена беше домакин на второто издание на семинара «Модели на създаване, управление и комуникации при различни сдружения на българите в чужбина». Негов съорганизатор беше Българската културно-просветна организация, но основната идея и главният виновник всъщност е на Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Извинявам се предварително за качеството на записите, но просто нямаше как в голямата зала в Българския културен институт Дом Витгенщайн, където се проведе срещата, звукът да бъде по-чист. Питах се максимално да го направя разбираемо. Пускам ви всъщност встъпителните думи на изпълнителния директор на агенцията, госпожа Райна Манджукова.
1: Това е горе-долу пътя от пазители към интегратори. В началото изграждахме първите регистрации, първите веб-портали, даренията, както казахме, за да минем през участие на агенцията в различни работни групи, защото тук се включва и вече основната задача на агенцията да съдейства на българското правителство за изграждане на адекватна държавна политика по отношение на българите в чужбина. Адекватна политика не може да бъде изградена без да ви познаваме. И съответно това не може да се случи без самата агенция да има институционална тежест. До 2021 година бяхме към Министерски съвет. 2022 година агенцията стана изпълнителна към министъра на външните работи, благодарение на което не че и преди не сме ги имали тези оперативни работни контакти с нашите дипломатически представителства в чужбина, но от 2022 година те са наистина и колегиални контакти, и една оперативна работа, и това определено се отразява на качеството на тази дейност. И за да минем след тези 33 години, вече на по-модерния подход, на партньорство, тук има много представителни организации, с които имаме вече трайни съвместни проекти. Нещо, което са изключително съвременни, това са познаваните връзки, това са връзките, които създаваме помежду ви, но не само. А български организации в чужбина с структури, независимо дали читалища, училища или неправителствени организации в България. Разбира се, един от основните живота, работа с тогаващо. От самото създаване на агенцията стартирахме с Митилецки конкурс за литература, музикален и закупално изпълнение. Основната идея беше те да усетят връзката с България. И не само това, но и от самото начало, с известно прекъсване и с възстановяване преди 4 години, голямата награда за победителите е летуване в България. Когато деца от различни страни, на различни възрасти, за 10 дни се събират заедно, това е корена на създаването на тези хоризонтални връзки. Тези деца остават приятели за винаги. Тези деца научават по един недидактичен начин за това, че има и други българи в чужбина. Има такива, които са се преселили там с родителите си, а има такива, които са родени там, но въпреки това всички продължават да са българи. Това е една наистина огромна роля за възпитанието на децата. И след това те продължават вече в младежките организации и след това вече се включват, ако някой продължава в студентските организации. Имаме и такива деца, които първите участници, победители в конкурсите, в момента вече са ръководители на българска организация в чужбина. И това е една надежда, че подходът ги е правилен и че действително се заслужава и е много важно да се инвестира време, усилия и инициативност в нашите деца в чужбина, за което, отново ще кажа, най-важното ни партньори, разбира се, са българските училища в чужбина. Не може да работим само с вас в чужбина. Трябва постоянно всеки ден да създаваме, да изграждаме и да подкрепяме вашата връзка с България. И като я казвам с България, не само с институциите, но и с други организации. От 52 държави работим в момента. Агенцията за българите в чужбина миналата година започна съвместна работа по проект на Министерството на съдебната и социалната политика, на което основен бенефициар е Агенцията по заетостта. Ние сме партньори на българите в чужбина, електронен, в който всеки един, който или решил, или обмисля да се завърне в България, да може да намери цялата информация, която го интересува. Вместо да сърфира из всички възможни институционални сайтове. Получихме също така, миналата година, мога да се похваля, имахме събирани 30 години по шкафове, по различни места, книги, вестници, от различни краища на света. Миналата година успяхме да създадем пространство на Вътрешния информационен център, който е открит и за хора отвън, за студенти, вече и за студенти, докторанти, да пишат някакви свои трудове, посетения, българите в чужбина. Имаме две вестници, издаване в началото на 30-те години на миналия век, кръщна година. Тези вестници ги няма много в библиотека. Имаме само пред нас. Имаме нужда от много тясна връзка с вас. Имаме нужда от обратна връзка от вас. За това дали се движим в правилна посока, на къде може да продължим, с какво може да развием нашата дейност, защото в крайна сметка това, което правим ние и това, което правите вие, го правим за България.

0: Както вече ви споменах, Българската културно-просветна организация Кирил и Методий Виена беше съорганизатор на това събитие. Ето защо имаше два панела през двата дни, в които нашите колеги и приятели Христина Лазарова-Милев, Рами Спасов и Теодора Милева изнесоха доклади и запознаха гостите от други държави с практиките на работа в собствената си организация. БКПО Кирил и Методий е най-старата българска организация в чужбина. Хриси и Рами всъщност говореха за историята и за комуникацията между различните звена в рамките на организацията. Ето извадка с известни съкращения на тяхната лекция.
1: Както вече чухте, Българската културно-просветна организация е най-старата в Европа. Една такава история не е протичала съвсем спокойно, изключително динамично е.
2: Това отбелязване и честване на важни събития за българската общност, като 24 май, като 2 юни за Христо Попов и такива неща, които доста са останали в съзнанието на хората, които са живяли в България, но може би хората, които са дошли израснали тук и са родени даже тук. И също така да има една среда. Всяко едно от нашите събития, идеята е преди и след това да има едно свободно общуване. И да кажем, сигурно ще има хора, които обичат театър, но пък също така обичат да танцуват и фолклорни танци. Или пък имахме по едно време също така гайдари, група за гайдари. Но идеята е да има едно общуване. Ако имате един интерес, елате. Ако имате два и три интереса, елате два.
1: Най-старото звено към тази група е фолклорната ни група за народни танци, гайдари с ръководител Галя Минева. След това е театралната група с ръководство на Лидера Владийска, след това се появяват други фулклорни групи. Имаме хор с името Музикална палитра, който беше основан от майстор Божидар Брашев, сега се води от Констанца Петрова. Имаме вокалната фулклорна група Лена Маля от ръководството на Нели. И съвсем скоро, може би преди година-две, вече основахме и естрадата.
2: Музиката, пеенето продава много лесно и така скажем много ефективно традициите и някакви неща, които ми взимам за себе си. Втората група, това е литературния кръжок, също така имаме читателски клуб и философски клуб, който много не скоро дискутирахме пропагандата, която смятаме, че е много актуална тема. Имаме така също други ателие за рисуване и за пластика, имаме фотографски клуб, също така шахматски, ски, йога. Идеята е общо нещо на един общ език. И последно.
1: Последното говорите по младеща и тяхната дейност. Вие ми ще разкажа много по-късно специално за младежкото дружество и за новооснованата група за забавна математика.
2: Накратко, за нашите звена и как се опитваме те да функционират. Главната задача е, както казахме, съхраняване и развитие на българското самосъзнание. Тук, както казахме, наистина има разлика между хората, които са дошли тук по някое време, нали, като вече възрастни, мисля, до студенти вече за работа. Има и разлика между хората, които са родени, израснали тук, дошли като много малки и те някакси вече израстват с едно време на време лято при баба и дядо, но не е същото. За тях вече, нали, немският първи език, български е втория, как да го запазим с хората, да го свържем. Нуждата от комуникация пред деца, това го знам от личен опит, е сигурно най-големият мотиватор, който може да намерим тези деца да използват български език. Служи някои деца на същото място, които говорят развален български, с известно време мисля, че говорят също развален български. И ще трябва българска заедно. Това е един от двата варианта, но те ще могат да се изразяват себе си. И това е една важна идея.
1: Да, може би е добре да направим някаква инициатива с деца от други държави, защото повечето деца, които срещам тук, дори да имат български като майчин език, растейки в Австрия, инстинктът им е такъв, че да тръгнат да общуват не на български, а на немски. Се наложи да говорят на български и да си правят български. Основно млади хора идват за да следват във Виена, но и други хора се присъединяват към нашата общност. Повечето хора са с изключително високо професионално образователно ниво и това се помага за вдигане на нивото на цялото общуване. Тук и да създаване на чувство за принадлежност, според мен, което е много важно за всички, които са родени и растат тук и нямат тази връзка с България, която имат хората израснали в България, вече и по-късно.
2: Но тук ще кажа абсолютно за мен, след вече 10 години, твоето 10 години, че има три правила как човек да създаде нещо. Сигурно важи за други неща, но ще ги поставим в контекста в нашата така. За нас е много важно самоинициативата. Както казах, искаш да правиш такова група за конфитюра и готвица, нямаш проблем. Кажи кога искаш да го направиш, колко часа, кога имаш време. Идеята е, че нали, казваш, ще ти помогне.
1: Да, важно, разбира се, и отговорностите, задачите да бъдат разпределени, да има само добри идеи, да не знаеш откъде да ги започнеш, обикновено значи, че има успех. Докато при нас има две важни неща. От една страна е управителният съвет, който се избира на колективна база и взима всички решения по този начин, който е опора и подкрепа на отделните творчески звена. Те си имат ръководители, имат си техния план и техните събития, но управителният съвет ги подкрепя в планирането и в реализирането на дадено събитие, като се стреми в тези събития да участват повече звена.
2: И последното е, наистина много ни беше много голяма помощ, тъй като много благодарим на благосостно, що ни предостави на разположение клубното помещение, което има, което ни ползва за почти всички наши събирания, посленските. Но и това ни трябва. И точно това е, който има идея, и въпреки нас казвам, добре, имаш в този ден, това
1: време.
2: Да, казвам на всички други участници в другите. Другите звена, нали, ето има нова инициатива, има ново това нещо направим, който иска да участва, дойде и така се успява. Трябва, като човек има идея, другите помагат и ние имаме вече някакви възможности, така накрая се стига до успеха.
1: Да си дойдем на групата. Каналите за комуникация. Едно от най-важните неща са именно редовните заседания, които се случват няколко пъти в годината и там се стремим да присъстват всички ръководители на творчески звена и групи. Да, използваме, разбира се, всички социални мрежи, които са популярни в момента и най-важното общуваме и с Българското радио, с Радио Оранж, има вече и подкаст към младежкото дружество.
2: И така също така обявяваме нови събития или, така се каже, най-големи събития, с опитваме всички да докрепим там. Там ако да споменем, че ние се опитваме също така и всички други българи, които се опитват да направят нещо, като например Катя Крензер, която е една от известните платеси тук в Виена, български, и да представим също така нейната книга, да популяризираме това събитие, за да може да бъдат повече хора.
1: Катя беше отличена на 80 годишнината, а сега преди два дни беше представянето именно на тази последна стихотворна.
2: Който направих между другото в института по славистика, които бяха толкова добри да направят, да организират, така се кажа, останалата на книга там, в Виенския университет.
1: И участваше хора. Музикалното поведение беше на хора музикално
2: поведение. И сега нашите стремежи за бъдещето, което се опитваме, както вече споменахме, математически клуб е най-новото попълнение. Опитваме се така също така да организираме едни събития с други български организации, нали вече споменахме, че има други организации, които са тук, като Социета с България, и изобщо ми с блога, с радиото, с каквото има.
1: Да, идеята е точно нарастване на българското самосъзнание, чрез традициите, чрез почитането на важни за нас като българи празници, да се създаде една силна общност и нейната дейност, културно-просветна дейност да продължава и за напред през годините.
2: И също така, нали, най-вече за хората, които са, нали, малко така, за хората, които са родени, които са вращи, които имат едни нужди малко по-различни, хората, които са дошли, те го пазят, те искат да го обновят. Доколкото и другите малко трябва да го създадат и едно така като едно дефиниране на личността или по-скоро на самосъзнанието.
1: Принадлежността,
2: което вече става сложно, нали? Говорят собствено, нали, знаете колко, дали съм българин, дали съм иванец, дали съм украинец, дали съм австриец. Но като има тези неща, като 24 май, като 2 юни, като тези традиции, тогава се запазват.

0: И сега път на младеща. Ще чуете част от изложението на Теодора Милева, която представи младежкото звено в рамките на Българската културно-просветна организация и дигиталните канали за комуникация, които те използват и разработват. Много ми беше интересно да видя реакцията на присъстващите и диалога, който предизвикаха двата доклада, като се вземе предвид, че всъщност действително нашата организация има изключително много и разнообразни звена, за разлика от повечето, доколкото разбрах, организации, които са концентрирани главно в една насока, например образование или фолклор, помощ на сънародници в чужбина с административни неща, но такава цялостна концепция, каквато предполага работата на Кирил и Методий, всъщност е много интересна за тях и предизвика действително едни добри идеи за възможно сътрудничество. Но все пак, нека не бъда многословна, оставям ви да чуете какво разказа Теодора.
1: Моята презентация се занимава с действието на младежкото дружество и отделно вече дигитализацията към Българската културно-просветна организация Кирил и Методий. В този ред на мисли, младежката дейност е изключително важна и ключова за развитието на организацията. Всъщност, така един интересен факт е, че самата организация започва като студентско дружество, т.е. това вдъхновява изобщо възникването на организацията. И реално то датира, както може да видите, от 19 век. Т.е. това са първите български студенти, които се запознават помежду си, които имат нуждата от една тази комуникация. След това, както вече споменахме, след края на Втората световна война, имаме и официалната регистрация на дружеството. Всъщност тогава то носи името на професор Асен Златарев и е регистрирано и като студентско дружество. Впоследствие, всъщност за запазилата се културна дейност получава и орден Кирил и Методий първа степен и вече към 89-та година вече имаме и нарастване на българските студенти. Всъщност тогава между Австрия и България има двустранни взаимоотношения, които насърчават българите да учат в Виена. И по това време има около 4000 български студенти. Всъщност дейността на организацията като младежка организация по това време малко и замира, за съжаление, но през 97-та година тя се възстановява. Инициативата е на Бойчо Дамян, като ръководството на новоучреденото студентско дружество е Ивета Антониева, тя е председател. Всъщност тя е първият единствен човек в това студентско дружество и вече покрай нея се събират и още. Интересен факт е, че ние честваме 8 декември, това е студентски празник, в Австрия той няма абсолютно никакво значение. Обаче това е една традиция в организацията, че дори нашият коледен концерт, в принцип е на 8 декември, т.е. ние го съчетаваме и с студентския празник. И разбира се, най-важното, мисията на това студентско дружество, което възниква през 97 година, е именно съхранението на българската духовност сред студентите. Те създават и студентски театър на първия кастинг. Както може да видите, художественият ръководител е Лина Гладиска Георгиева, като първата постановка е Лице от 98 година, която е авторска постановка на нашия председател. Както споменахме по-рано, студент не е постоянно занимание, рано или късно всички се дипломират и това се е случило и тогава. Това дейността му замира. През 2024 тя обаче се заражда отново и аз бях току-що пристигнала от България. И не познавах толкова много българи, обаче контактът с нашите сънародници изключително много ми липсваше. И всъщност за това създадох първият български културен подкаст извън България. Дива и много исках да се запозная с тогавашната председателка на читателския клуб, това е Славена Николова, и да я интервюирам за своя подкаст. Тя ми спомена, че всъщност с нейният книжен клуб е звено в конкретната културна организация. Тъй, че може би бихме могли да намерим общ език и да развием идеи за сътрудничество. На следващата среща на този клуб се запознахме с Бойчо Дамянов. Той ми каза, че всъщност няма такова звено, младежко звено вече. И разбира се, нямаше как да не започнем тази инициатива наново и да не го официализираме пак. Като интересен факт е, че изобщо нашата организация, но и конкретно младежкото дружество не е концентрирано единствено върху хора, които идват от България, а всъщност се занимава и с сплотяването на българи, които са родени в Австрия, които до голяма степен вече имат и австрийски менталитет. Дори бих казала, че към днешна дата в младежкото дружество сме 50 на 50, т.е. има хора, които са родени в Австрия. Те изключително много се радват, че имат тази възможност да говорят с връстници на български, тъй като техният работен език, езикът на тяхното ежедневие е немски. Изключително много приветстват това и се радват, че имат възможност да се докоснат до българската култура, чрез всъщност хора на тяхната възраст, която имат и общи интереси. Като важен момент е хората, които са в младежкото дружество, се занимават с изкуства, с литература, с музика изключително много. Всъщност ние организираме три така по-мащабни мероприятия годишно. Най-вече това са зимния концерт, пролетния концерт и срещи Народна земя. Първо е важно да се спомене, че не само дейци на нашата организация имат възможност да вземат участие в тези концерти, тъй като, например, на снимката момичето, тя изобщо не е българка, тя от Франция, тя от Марсилия. Запознахме се, когато аз правих обмен във Франция, тя просто беше толкова запленена и захласната, че искаше непременно да дойде в България. И се бяхме разбрали нейния обмен, вместо тя да го направи в Виена, да го направи в България през лятото. При което аз си казах, знаеш ли, ние през това време ще имаме едно събитие, среща Народна земя. Какво ще кажеш всъщност да се включиш и ти, защото тя всъщност пее. На тази снимка точно ние изпълняваме Йовано Йованке на български. Което беше изключително и това показва, че всъщност българската култура е достъпна и за хора от други националности, т.е. ние не трябва да пазим само за себе си, не трябва да бъде само между нас, но ние трябва да се грижим и за нейното разпространение. Отделно на среща Народна земя участват и наши бивши активисти, които вече не живеят на територията на България, но участници от Белгия, от Турция. Отделно вече, които са представители и на нашите домакини, това е писателския дом в Бургас. Тази година, за трета година, ние ще проведем среща Народна земя там. До сега те са се провеждали и в София, и в Варна, и в Пловдив. Всъщност нашите домакини проявяват се изключително голяма инициатива и много се радват на този обмен. Дори след миналогодичната среща, две писателки от Бургас представяха техните книги във Виена. Тази комуникация се получава изключително успешно и според мен изключително важно и необходимо да се насърчава, т.е. не трябва да е само ние между нас, а напротив, ние трябва изрично и просто съвсем настоятелно да търсим контакт с външния свят, независимо от националността на хората, до които може да достигнем. Ние с представители на организацията изключително много се стараем да даваме терен, да даваме пространство за младежите и винаги държим младежкото дружество да участва в нашите концерти, защото това е начин да се покаже да има млади хора. Че нали възрастовата, средната възраст не е чак толкова висока, но има и активност от наша страна. И в тази връзка един проект, който в момента е много, много актуален. Това е мюзикъл, върху който работим. Всъщност младежкото дружество в момента работи върху създаването на мюзикъл, чиято тематика е точно срещата между родното и чуждото, на контраста между тях. Като аз ще напиша текста, музиката ще бъде дел на Лаура и Вера Костнер. Всъщност те следват в Музикална академия, прекрасно свирят, да, и са също отдадени членове на младежкото дружество в този мюзикъл. Ние ще успеем максимално да ангажираме абсолютно всички членове на дружеството, тъй като, например, някой се занимава с литература, някой се занимава с музика, някой се занимава с театър и просто всеки ще има възможност да изява. Една колективна изява, към която ние се стремим. В тази връзка планираме и заснемането на този мюзикъл като филм. А на нас не се иска да можем да запазим този момент и за бъдеще и да го разпространим и в други държави. Т.е. да не остане само в Виена, да не остане само в нашата зала пред еднократна публика, но да има възможност да не достигне до повече хора, защото темата е изключително важна, изключително актуална и предвид демографската ситуация в Европа, може да се каже, че няма да отшуми толкова скоро. Друга тема на презентацията е дигитализацията на БКПО. Всъщност ние решихме точно тогава да създадем Facebook страницата на организацията. Преди това имаше Facebook група, обаче тази група е... Всеки може да пише вътре, т.е. това не е официалното становище на организацията. И ние се обединихме около идеята, че е необходимо да имаме страница, в която наистина се публикуват одобрени послания, които да достигат до аудиторията и нали, всъщност наистина всичко се концентрира, да се централизира на едно място. Като за целта, между другото, пише с над 10 творчески звена, вече са 16, а страницата е създадена ноември месец. Т.е. може да видите с каква бързина се увеличава броят на звената. Но във всеки случай, за да функционира публикуването на страниците, за да можем да обхванем възможно най-много дейността на всяко едно от звената, ние създадохме ред колегия. Ред колегията се състои от главен редактор и отделно двама други редактори, които също помагат с създаването на материали. Всяко едно от звената, което планира да има събитие или смята, че има някаква важна новина, която трябва да достигне до широката общественост, всъщност те изпращат на някого от нас текстът, постерът, каквото искат да бъде споделено и при което ние го одобряваме. Концертите също са достъпни вече за всички, тъй като мисля, че от зимния концерт те се записват на видео и се публикуват в YouTube, за да може да бъдат изслушани постфактум. Освен това, много от нашите активисти имат и родини в България и биха искали да споделят, разбира се, своето представяне там. Така че имаме развитие на YouTube канал. Работим и върху филм за Димитър Талев. Той е създаден в момента в процес на обработка, но Българската културно-просветна организация е специален партньор в създаването на филма, тъй като много от експертните гости, които участват като мнение, например Симеон Янев, който е всъщност водещ учен на темата Талев в БАН. Много от тези връзки всъщност са създадени благодарение на Българската културно-просветна организация. И разбира се, накрая говорим за дигитализация, няма как да не пропусна да споделя QR-кода към нашата Facebook страница и да апелирам към вас да го сканирате и да ни последвате, за да бъдете част от историята, която ние продължаваме да пишем и всички нови инициативи, които предстоят, защото те изобщо не са малко. Динамиката е интензивна, постоянно приезжат нови членове и смятам, че тази връзка между професионализма и приятелството функционира изключително добре и има едно много светло бъдеще пред себе си. В смисъл, наистина съвсем умишлено е младежко дружество, тъй като когато го учредихме, ние все още бяхме ученици. И не можеше да бъде студентско, по простата причина, че ние не бяхме студенти още. И затова решихме да използваме така това разтегливо понятие младежи, за да можем, когато завършим училище, също да продължим това, което сме започнали, тъй като ние бяхме 11-12 клас, т.е. нали, естествено проектите, които започваме, няма как да бъдат завършени за толкова кратък период от време, така че младежко дружество, за да може и ученици в по-напредените класове и студенти да се обединят около тази кауза.
2: Този контекст, дали ви е хрумвало да, примерно, да правите представяне на вашето дружество, поне в двете неделни училища, които имате в Виена?
1: Да, имаше такава идея, особено за Дружеството за забавна математика. Всъщност, интересното е, че то не е към младежкото дружество, то е към шахматния клуб. Защото ние откриваме връзката между математиката и шахмата, така че всъщност те са по-скоро в една ниша. Обаче за забавната математика имаме намерение да колаборираме с училищата, тъй като там са децата, там са хората, които се интересуват в подрастваща възраст, които в момента озряват тези интереси за математика и така нататък, и които според мен биха имали голяма полза от това да контактуват помежду си.
2: Не само математика, примерно в училище дали си имат театрална традиция, така че оттам може, ако тези деца остават в Австрия, може да продължат.
1: Да, абсолютно, да. Абсолютно приветстваме всякакви, дори между другото, славата се разнася, започна наистина като самоинициатива, бяхме няколко човека. Обаче дори преди няколко седмици ми беше писало едно абсолютно непознато момиче, което беше казало: да, аз чух, че има такова младежко дружество, аз как мога да участвам. И точно по този начин се разпалва мълвата, така че абсолютно всички, които биха искали да участват, са добре дошли. За всички има роля, за всички има дейност. Между другото, една специална покана, вече споменахме Зреща народна земя, и че ще бъдат на 5 август, но аз имам така специална покана към всички вас от името на председателя на БКП Киро и Методи. Много ще се радваме, ако присъствате и тази година и ни подкрепите в Бургас.
3: В Бургас, 17 часа.
1: По принцип ще има и плакат.

И в края на предаването една задачка за качка за домашно през лято. Отново от Българската културно-просветна организация. Нали си спомняте, че миналата година се проведе първата изложба на фотографското им дружество, която беше посветена на църквите. Тази година темата ще бъде родината в мен, така че призовавам всеки от вас, който пътува до България това лято, да си има едно на ум. И не се знае в кой момент ще ви

изпоходи музата. Всъщност може да изпратите вашите фотографии от 1 до 5, според това какво най-много ви харесва от всичко, което сте изтракали, до 15 октомври. Те трябва да бъдат в формат TIFF или JPEG и да са най-малко 2362 на 3543 пиксела, за да могат да бъдат отпечатани в формат 20 на 30 см. Може да изпращате вашите имейли с снимките си на Алина Георгиева, която е координатор на фотографското дружество. Нейният имейл адрес е, както го чувате, Алина Георгиева 28. Всичкото това е свързано. Алина Георгиева 28. klomba@gmail.com. С това нашето предаване за днес завършва. Пожелавам ви едно прекрасно лято и от мен, Росена, до слушане!